Nyoya ing kordero ning Dios, nyoya ing milalako king kasalanan ning iatu, nuan laring maiyaos king apunan ning kordero. Ginuwek matampang tanggap keka, dapat iya kasmeng amanamu, kumayap na ako.